0: انا تعبانه، انا مش عايزه اعيش يا مامي، مش عايزه اعيش.
1: بعد شهر عنك يا حبيبتي، ايه الكلام الوحش ده؟ مالك وقفتي قلب كده؟ حصل ايه يا حبيبتي؟ حملك في حاجه؟ طمنيني.
0: ما تخافيش عليا يا مامي، ما تخافيش. ابو صقر، ابو صقر يا مامي، ابو صقر.
1: ابو صقر ماله؟ حصل له حاجه؟
0: لا يا مامي لا، انا اللي حصل لي بسببه.
1: يا بنتي قولي لي وخلصيني.
0: مامي، ابو صقر اداني اجمل هديه، هديه ولادتي يا مامي.
1: طب كويس، واللي يدوله هديه يزعل؟ ايه الدلع ده؟
0: مش لما تعرفي يا مامي الاول ايه هي الهديه دي؟